Sharp er du, men er vi bare ikke så fan. Eyes med foot, du skilte i spice på slap. Sprog resten, kan strøbe la positioner af dig. Skal se, skal så. Sharp er du, men er vi bare ikke så fan. Aldrig med foot, du skilte i spice på slap. Sprog resten, kan strøbe la positioner af dig.